0: ati oguma nonone obononya e government ensa oso oteka kwebisa neizanga ngoli womwomi
1: ngoli womwomi atoko okuziyiza kukira kusinga kuwonya bakuba kuziyiza oba okwaniki wali olugero luli alutyo kale wanange nyerawo tulina oluzi ansi awo tulina misisyagi tulina Jennifer tulina Pretty Becky tulina misi na Toto atali bize kuimwe asobola okuzaako mute notusigiryaku wenotukoberaku ku waliwo ekikompero kigwire okumpi naiwaawo onabowagala alikumbeyanga mbu kikubira engulu ye nga teimaasi ninkoba yinabowa weza nonyonyola ne akisoketo zwanuke siyankoberanga abaita ati awulamu mintu ebiwogana azireko mu mute atusigiryekuku nga twakwanirizanga abasitaani baisu ndikubawonaka ansi awo n'abatombooli baisu nokyamaani olusitaano enatuukire n'abakama bange bonabona abugwere online edi bona baliwo so twaba tubaninisa engulu mweiza ku mweiza naye ntaka basoka abaliwo musoke mutusigiryekuku twabenga omu maiso madam Rose.
2: Sibire mutyaba.

0: Omusitaani wange akobere nti ekiwone ekyo ekyetukozesa akikobere nti bakyeta nti onsuulire. Awo tatwairewo akawonero
1: era kimwotere.
0: Mwami James Dagureti omulugwere kiwono gyetukozesa awo koba nti ondyakire. Okoba nti onsuulire. Ekyo kiwono tutiranga kukozesera mu Baganda, mu Basoga. Oleka twabe okukiwulyo ekyokusatu. James Dagureti. Ekiwulyo enamba yokusatu ekoba. Kikoba kiti otuweeyo eriina eritweta ekisaale ekitukozesa nga tukuba owulo.
2: Ekisaale ekyo ekitukozesa nga tukuba owulo tukyeta nkono.

0: teiku la
1: wanyongera mukeidobozi katontono kati kubango lyanzino wewetere weweti.

0: oyinza okubwatako okukyusamu otikitikoka lwolinawo weseeyamu naye tolingalinga nsaba otulingire niiswe kubanga ewalingalinga eri nakyusamu nze njaba ne ansa esembayo
1: mukulu omutomboli timaite oba owagaba obuwonero oba tiwagabe naye nkoba nti singa yabanga ayina obuwonero bwafunire waawe atwala ewaka kawonero kamu okusinzira okuneeyisaaye omu kifo kyalimu nze omwiza tinkakasa nga aliyo enkani okumbalali kunoonyanga niki
2: embe esendyanondizenkani toona
1: obwe yabanga afunire obuwonero atolebwekakamo omunkola yokumutereza ebitya
0: kyamaani awo kabomuntase
3: ensonga yaabo naye twaba omu maiso tumaleyo
0: kale kanze nsooka emuwenga obuwonero bwe obusatu
4: otyo onogasa namaite ino bamuwa obuwonero bwe obusatu
0: ensonga ntwagiringa munenga oyirire mukusa tona naagiire nkobere ekiwuuka ekyo ekirugazo kitulya ate nga kijya bakyeta kiiziizye kobere nti ndi yiteewa baana nkuba mbumbawumba tinjemaku ningita ekiwulyo ekiiraku ekyokusatu kyono twale tuwone engeri egitwawonamu
2: mpuliire
0: nange nkukobere tolingalinga kuno nakudi olingirire niiswe okutuulako tukoba oti aba bakama bonia bali kukusumbwamuku kyono tukobera nti bali kwizanga kanu bati bati oli uganda oba oli aina totaka kuwone mangu mangu katukuluye luyozeyo ompe kuku ekintu kinu kyona tutegeere era twewukiryangano muugwere oli mukali era mubyaire tinikyo eriyo uduuma obambwete ntya njete ntya eriyo uduuma owe tutira okusiika naye nga wupalika eriyo uduuma wutusiika naye nga wupalika ntaka abagwero bakobere kuku omulugwero lunyerenyere owuduuma owoyo tusiika ate nga wupalika tuweeta tutya omulutuma olugwero twala obusatu owuulako kulingalinga
2: owuduuma owomunenga wupalika
0: tetoli kumbuulya kibuuzo oyire mwansa
2: onjiriremu nkusebe
0: awutikitikiti nairyeyo kasigala katambula ebugwere tulina owuduuma owutusiika era owuduuma owo nga wupalika owuduuma owo omulugwere tuweeta tutya obutikitiki asatu
2: weeta opapukooni

0: akobere inti omusale omulama nigo gumusale guba maka imbwa owonero obusatu
1: ya kutu
2: mbwa sana manje ma
1: naye kigana obatu itire witi ombwa obatu afire enkani wawula tuuma kombo mfu naye obonero busatu.
0: Okay, tuyanzire chairmani aga clarification ako kuto oko yabanga oyongera okunyitirira bakunyikirira nututegeerera dala kintu nti niki ekyo anyera ali kutwa ku kibuzo ky'okusatu akibuzo kikoba nti otuweeyo ekiwuka kimo ekifaana na otikiku ekiwuka ekyo kiba kifaana otikiku naye ate ekiwuka ekyo kitera ina okuba omubibokisi ate nga ekyo akiguluka
3: kadongererekomu
0: otuweeyo ekiwuka kimu ekifaanana oti kiku naye ekiwuka ekyo kitera ina okuba omubibokisibokisi n'ekiwuka ekyo ekyo kiguluka.
3: Kinyomo
0: Wanji
3: kadongererekomu
0: otuweeyo ekiwuka ekiwuka kimu ekiwuka ekyo nga kifaanana ekiku
4: mutomboli oleka muterezemuku nti oweeyo ku ekiwuka ekiwuka ekyo nga kifaanana n'ekiku naye nga kitira okuba omubitawo oba omubibokisi ekiwuka ekyo bakyeta batya omulutuma olugwere

0: gaina.
1: Nende.
0: Era kimuotere.
1: Ukiria, oba baira tukovaniki.
2: Aizo kubatuwansa.
1: Kiria, olikumu anula.
3: Tuikiria kiria, tuikiri zo kwa niko mkono, gaira makaro
4: kumirama. Mwechansi, tugaya gaemu.
5: Imu anule.
1: Ata guiri, oda guiri. Kimuotere.
5: Imu anule.
1: Umu anule kwa kwa. Atuweche, ale katu uwene, ale uwene lo. Odi u.
5: Wabwe, mlalama. Mlalama.
4: Mlala. Mlalama.
5: Umro iro mlalama.
4: Mlalama.
1: Mazima o kare nga ka uza ku kabaire jori. Obaire ori uwene.
2: Umro iro mlalama.